bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Léandre le sot, Pierrot qui d'un saut de puce.